ampa ono na beye enti fauha ono dajini na ema yesu ono na beye ona na wapi ono ya misuo na ya huwa amase ono boy humba wana mochi mungi na ono pe ona ayemini wadomu Kwesi the great. Kwesi anopo ya mechiao. Kwenye yinu ya Ampentain. Anopo ya Mamunyi na good morning anopo ya Ofa chumbi. Anopo ya mechiao.